0: Usaha berterusan Malaysia membantra rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambung.

0: Harap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
0: Pun boleh ambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan RM5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua? Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor. Balik sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara secara langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat ke pelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Giralta kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Giralta Fabian Fekado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan, cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk pengagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Tentera Amerika dalam pada itu turut menyasarkan kapal yang menuju pelabuhan Iran. CENTCOM mendedahkan kapal tangki minyak tersebut didakwa mengabaikan amaran tidak meneruskan pelayaran dan melanggar sekatan selepas diserang kapal berkenaan tidak meneruskan perjalanan ke pelabuhan Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mykhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Vladimir Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkan pelantikannya sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricardo bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Dianggarkan antara 120 hingga 130 kejadian kebakaran hutan dan kawasan pertanian dilaporkan meletus di seluruh Algeria susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma terutamanya di wilayah Biyaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Sarawak FM, sekasih sejiwa.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayuh, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai, Hotel Purnama Limbang 8 Julai, SMK Long Lama 11 Julai, SMK Tatau 13 Julai, SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos, SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos, SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Sarato 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Info Ekspresi
5: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
4: Info Ekspresi.
6: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Boleh. Okey, assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar si kisah lah di sini di Sarawak yang boleh dengarkan kita dua.
1: Betul.
0: Pastinya di Info Spacey. Kali itu kami on di Miri FM, iaitu zon utara Sarawak, untuk berkongsi info-info semuanya daripada Miri. Okey, antara yang menariknya lah tu, Mul dapatkan tu daripada tabung darah Hospital Miri, di mana sedangnya memerlukan lah memerlukan diwar-warkan kepada semua pendengar, di mana perhatian kepada penema darah kumpulan AB. Jadi dimaklumkan bahawa penerima darah kumpulan AB diminta menangguhkan penderimaan darah buat sementara waktu tu. Sebab penggunaan darah AB adalah sangat rendah. Buah hati. Jadi tanya manda, tahan dulu, maksudnya darah hanya cukup untuk AB. Jadi kumpulan darah yang bukan AB, contohnya macam O kah, AB kah, A ajak kah, bolehlah menderma. Jadi hanya penderma yang telah mencapai 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan pada tarikh terakhir penderimaan darah, bolehlah menderma buat masa tu, katanya. Sekiranya tidak mencukupi daripada 6 bulan daripada tarikh penderimaan, penderma dinasihatkan untuk menangguhkan penderimaan darah sehingga dimaklumkan kelak. Jadi kerjasama dan perhatian amatlah dihargai. Jadi ya, antaranya lah yang sidangnya wawarkan dan minta kami orang di Miri FM mewawarkan kepada semua pendengar. Jadi selainnya juga, sidangnya juga menyeru kepada semua yang berada di sekitar Bandar Raya Miri untuk menderma darah, iaitu pada esok hari.
1: Esok hari?
0: Bukan esok hari, iaitu Lusa. Pada hari Sabtu.
1: Hari Sabtu.
0: Salah, hari Sabtu. Salah laju dah saya tengok.
1: Ebal sehari si hal ya. Untuk wawarkan tak nak.
0: Jadi pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, di Permain Suri Mall Imperial, iaitu pada jam 9 pagi hingga ke 1 petang. Jadi selainnya juga hari Ahad juga ada di Riam Tech Miri, iaitu pada 9 pagi hingga ke 1 petang. Jadi kepada kita orang semua diminta, siapa-siapa yang menderma darah ketika tu, yang mana dapat menderma, bagilah nak, bantulah kepada orang yang memerlukan, kerana satu beg darah mampu menyelamat tiga nyawa. Ya, antaranya info saya kongsikan dulu lah daripada Miri. Lepas tu ada lagi menyusul. Kita nak berhibur dulu, boleh?
1: Boleh. Yang pastinya kita berhibur kali tu sajian daripada orang Miri lah. Tadi dah Sarawak FM main nak. Kali tu untuk orang Miri lagi.
0: Jadi kita nak berhibur dulu dengan lagu Adangdut.
1: Adangdut tu dia. Adik kucing tu dengan Adangdut sampai dengar
0: Adik kucing lagu Adangdut.
1: Bahaya lah kita.
0: Jom Info Spacey di Sarawak FM dan juga di FM.

0: Makin dalam dan menghampiri saraf gigi, pesakit boleh mengalami sakit berdenyut, sensitif terhadap panas atau sejuk, sakit ketika makan atau minum. Kesakitan ini boleh mengganggu aktiviti harian dan kualiti tidur seseorang. Selain itu, karies gigi yang berpanjangan boleh mengakibatkan jangkitan serta pembentukan abses atau nanah. Apabila bakteria sampai ke lapisan terakhir gigi, jangkitan boleh berlaku dan menyebabkan bengkak gusi atau muka, pembentukan abses iaitu nanah, demam serta kesukaran membuka mulut atau menelan. Dalam kes yang lebih serius, jangkitan boleh merebak ke bahagian lain di dalam badan. Seterusnya, karies gigi boleh membuatkan pesakit kehilangan gigi. Karies yang terlalu teruk boleh menyebabkan struktur gigi rosak sepenuhnya sehingga gigi rapuh dan patah. Gigi tidak boleh diselamatkan kerana telah sampai ke saraf gigi dan akhirnya perlu dicabut. Kehilangan gigi boleh menjejaskan fungsi mengunyah dan pertuturan. Justeru itu, ianya akan menyumbang kepada gangguan pemakanan. Pesakit akan mengelakkan makanan tertentu, suka mengunyah serta kurang selera makan. Ini boleh menyebabkan pengambilan nutrisi yang tidak seimbang. Karies gigi turut memberi impak negatif terhadap pembelajaran dan kerjaya. Sakit gigi boleh menyebabkan suka fokus di sekolah atau tempat kerja. Ketidakhadiran, produktiviti menurun dan gangguan tidur serta emosi. Kanak-kanak khususnya boleh mengalami prestasi akademik yang terjejas. Implikasi seterusnya ialah nafas berbau dan keyakinan diri rendah. Karies dan jangkitan mulut boleh menyebabkan halitosis iaitu mulut berbau, perubahan warna gigi, gigi berlubang jelas kelihatan. Ini boleh menjejaskan keyakinan diri dan interaksi sosial. Di samping itu, penangguhan rawatan karies gigi akan menyebabkan kos rawatan menjadi lebih tinggi. Rawatan awal biasanya yang mudah dan murah seperti tampalan kecil, tetapi jika rawatan ditangguhkan, pesakit akan memulakan rawatan yang lebih kompleks dan mahal seperti rawatan akar, korona iaitu crown, pembedahan, pencabutan gigi, gigi palsu atau implant. Karies gigi turut memberi impak kepada kesihatan umum. Jangkitan oral yang kronik boleh memberi kesan kepada kesihatan keseluruhan, terutama bagi individu yang mempunyai penyakit seperti diabetes iaitu kencing manis, penyakit jantung serta sistem imun lemah. Hal ini adalah kerana kesihatan oral dan kesihatan tubuh saling berkait. Kesimpulannya, karies gigi bukan sekadar lubang kecil pada gigi. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan masalah yang lebih besar. Oleh itu, pemeriksaan gigi berkala dan rawatan awal sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. Saya Dr. Dayang, jumpa dalam slot yang seterusnya.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat, 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum,
3: agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Perpaduan merupakan matlamat penting negara.
4: Tanpa perpaduan, negara akan terdedah kepada ancaman dan kelemahan, ruhara, rusuhan,
3: pergaduhan kaum dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita terus menjaga kedamaian dan perpaduan yang kita capai.
5: Ekspresi Warnai Harian Sarawak FM.
6: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
7: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
8: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
6: Hanya di Sarawak FM.
7: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda merasai kebebasan memandu merintasi lebuh raya yang luas sambil dihidangkan dengan keindahan hutan hujan tropika yang saujana mata memandang? Hari ini, Nadia nak bawa anda melihat tren pelancongan terbaru kita menerusi pelancongan konvoi, sebuah aktiviti yang menggabungkan kepuasan pemanduan selain menikmati persekitaran. Kini menjadi cara terbaru untuk meneroka keindahan bumi Sarawak. Dengan siapnya infrastruktur hebat seperti Lebuh Raya Pen Borneo dan Jambatan Batang Lupar yang merupakan jambatan seberang sungai terpanjang di Malaysia, Sarawak kini menjadi magnet bagi peminat aktiviti konvoi termasuk kunjungan besar-besaran penunggang motosikal.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi. Ekspresi. Ekspresi.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil R.

Baik, waktu sekarang pukul 11.49 minit pagi, menghampiri pukul 12.30 hari, berbaki 10 minit lagi untuk kita ke 12.30 hari. Jadi jangan ke mana-mana, insyaAllah lepas kita akan juga ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani yang akan menemani anda selepas itu. Dan satu perkembangan dan juga info ringkas yang kita nak kongsikan juga untuk anda berkenaan dengan pasal pertama pembangunan hub hidrogen bagi transit aliran automatik ataupun ART di Sarawak dijadualkan siap menjelang hujung tahun tu. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek tu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh sistem pengangkutan awam berasaskan tenaga bersih dan juga sedang berjalan mengikut perancangan. Jadi beliau juga memaklumkan setakat Disember tahun lalu kapasiti tenaga boleh berharu tenaga negara meningkat kepada 31% selaras dengan agenda peralihan tenaga negara. Jadi selain daripada ia, kerajaan juga akan mengkaji keperluan mewujudkan stok simpanan petroleum negara bagi meningkatkan daya tahan negara menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan juga gangguan bekalan tenaga. Itu dia antara info yang kita kongsikan untuk anda. Baik, kita akan berhibur terus dengan dua buah lagu untuk anda sebelum kita ke berita ringkas Sarawak FM. Apa kata kita berhibur dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Amir Masdi, Nur Cinta, diikuti dengan sebuah lagu daripada Sufian Suhaimi, Terakhir, untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa, cantik.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak Water melancarkan jenama air minuman botol premium pertamanya, Orchid, semalam. Menurut kenyataan Sarawak Water, pelancaran Orchid merupakan inisiatif kepelbagaian komersial pertama organisasi itu. Ia sebahagian daripada transformasi organisasi itu ke arah menjadi utiliti air yang mempan dari segi kewangan. Produk itu juga diperkenalkan sebagai jenama air rasmi yang akan digunakan dalam penerbangan Air Borneo. Pelancaran jenama tersebut disempurnakan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sempena persidangan dan pameran antarabangsa air dan air sisa Borneo BWAC 2026 di Kuching. Sarawak berada di landasan tepat untuk muncul sebagai hub pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Pensyarah Kanan Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan berkata, kelebihan itu disokong oleh perundangan dan kemudahan industri yang tersedia di negeri ini. Sarawak kini menjadi negeri pertama di Malaysia yang mempunyai perundangan khusus berkaitan CCUS. Menurut beliau, berdasarkan projek-projek yang telah diumumkan, kapasiti penyerapan dan penyingkiran karbon di Sarawak kini meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara peneraju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kanada dalam pembangunan sektor berkenaan. Pencapaian itu didorong oleh kapasiti Sarawak yang menjadi pemacu utama sekaligus membolehkan negeri-negeri lain turut menyokong aspirasi Malaysia untuk muncul sebagai hub CCUS serantau. Beliau berkata demikian pada rakaman program Kopi Kopi di RTM Kuching. Isteri kepada wartawan di sebuah stesen TV swasta di Sarawak, Kadir Edison, menerima sumbangan daripada tabung kasih Ed Hawana X TM semalam. Isterinya, Jenny Cheng, 40, disahkan menghidap diabetes selepas dikejarkan ke hospital pada penghujung Januari lalu dengan bacaan gula dalam darah mencecah paras kritikal. Keadaan itu turut menyebabkan Jenny menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU beberapa hari selepas mengalami komplikasi jangkitan pada paru-paru. Bagi Kadir dan Jenny, bantuan itu bukan sekadar meringankan kos rawatan, malah menjadi tanda bahawa kebajikan pengamal media tidak terabai ketika mereka berdepan ujian hidup. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif bernama Datuk Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah teras dua tingkat di Permaijaya, Tupong Ulu awal pagi tadi. Mangsa berusia 13 tahun dikenali sebagai Nomanisha Khamis. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.23 pagi tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Petrajaya dan bantuan BBP Tabuan Jaya digegaskan ke lokasi. Maklumat awal daripada orang awam memaklumkan masih terdapat dua mangsa terperangkap di dalam rumah. Pasukan bomba kemudian melaksanakan operasi menyelamat dengan memasuki rumah berkenaan. Kedua mangsa berjaya dibawa keluar sebelum diberikan rawatan awal di lokasi sementara menunggu pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi. Seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Muhammad Faizal, 14 tahun, berjaya diselamatkan dan dikejarkan ke hospital menaiki ambulans. Operasi ditamatkan pada pukul 3.40 pagi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 12.33 minit tengah hari, zon 3.12.36 minit tengah hari, zon 4.12.41 minit tengah hari, zon 5.12.43 minit tengah hari, zon 6.12.43 minit tengah hari, zon 7.12.46 minit tengah hari, zon 8.12.49 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, janji kekasih daripada Apek Tajuddin membawa ke pukul 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang yang bersama dengan kami waktu ini. Ha, ibu-ibu kita yang tengah memasak, selamat memasak. Dan ada juga yang baru saja menjamu selera untuk makan tengah hari. Selamat menjamu selera juga diucapkan kepada kita orang. Dan kepada ibu ataupun bapa ada yang menunggu di dalam kereta, kenek tok, nunggu jam keluar. Ha, biar pulang daripada sekolah nak. Parking lah kereta kita orang berdiri betul-betul lah di kawasan parking yang betul, supaya sekda belah apa-apa kemelangan yang berlaku. Dan kita orang yang berada di kawasan sekolah ya juga, jangan laju gila ngembak kereta ataupun motosikal. Kena ni tahu tengah ada nembiak memberang pergi ke seberang nun kelak, tiba-tiba terlanggar sidaknya, kadang-kadang sidak tu melintas jalan, sidaknya sik nyingo ke kanan lagi, cocok je pergi ke depan. Ha, jadi kenaklah hati-hati nak bila kita berada di kawasan sekolah, kena slow, bawa kereta ya, jangan terlalu laju, alright. Okey, apapun terima kasih untuk anda. Jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Hijaz, Seganding Seiring, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Waktu sekarang pukul 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta ringgit diperuntuk dengan RM45.24 juta ringgit telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta ringgit disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan sebenar.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan, markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada markas pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan markas tentera darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan jawatankuasa pusat setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak Bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut. Dan berbanding tahun sebelumnya, kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya, tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku, krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim Menerusi Satu Kejutaan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abile Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran. Manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-4.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Lead Co-op Contractor Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. R&D Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang batu bata dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Pro Core Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Fefe Crab Borneo Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 hingga RM2,500 sebulan. Liling Timber Products Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM65.38 sehari. Killing Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak masakan Malaysia Barat dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. Sin Lele Aquaculture Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor aquaculture di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LCS Metalworks Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. QLTP Fertilizer Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Warung Bunga Serai Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Tai Tung Hing Marine Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM81 sehari. Hapsun Trading 2003 Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Hong Fu Seafood Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM75 sehari. BBQ House Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. Kuali Shipping Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai jurutera kapal dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM5,000 sebulan. Template Pelita Kanawit Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Ranan Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Template Pelita Kanawit Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Menyan dan Sengan Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Piawai Trading Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Hok Kiong Construction Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Hima Shipping Senin Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Secret Green Senin Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. C Civil Line Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SF Logistic and Handling Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Kapit, Shanghai Electric Power T&D Malaysia Sdn Bhd Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri, HSY Supply and Services Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Sarawak Oil Palms Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Galasah Miri. Gaji RM65.38 sehari. Sarawak Oil Palms Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Kilang Timbarat Miri. Gaji RM65.38 sehari. Shin Yang Plywood Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM6,000 sebulan. Abui Dimsum Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hong Ling Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Empat projek infrastruktur di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bernilai lebih 1.48 juta ringgit akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri OPAR. Projek tersebut dijangka meningkatkan akses pertanian, mengurangkan risiko banjir serta merangsang pertumbuhan ekonomi di OPAR. Adun OPAR Billy Sujang berkata, projek terbesar melibatkan naik taraf jalan pertanian Opar Rumeh Fasa 2 bernilai 1.129 juta ringgit. Selain itu, tiga projek naik taraf sistem peparitan turut dilaksanakan di Kampung Selampit 1, Sekolah Kebangsaan Selampit dan Kampung Sebandi Hilir dengan jumlah keseluruhan projek bernilai lebih 348 ribu ringgit. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan majlis penyerahan tapak projek di Lundu. Kira-kira 400 kaki tangan dari empat agensi konservasi seluruh negara berkampung di Kuching sempena Sukan Agensi Konservasi Malaysia, SAKOM. Ia menghimpunkan warga kerja Sarawak Forestry Corporation, SFC, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia dan Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Sabah Parks. Menurut Pengurus Besar SFC, Abang Arabi Abang Imran, tujuh acara sukan dipertandingkan iaitu bola sepak, futsal, sepak takraw, bola tampar, dart, badminton dan menyumpit. SAKOM 2026 yang akan berakhir esok merupakan penganjuran sulung kejohanan ini dan julung kalinya dianjurkan oleh SFC sebagai tuan rumah. Penganjuran edisi seterusnya akan dihoskan oleh Sabah pada 2029. Beliau ditemui RTM selepas majlis pembukaan SAKOM di Kuching. Enam belas orang dari empat keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Niup, Semarahan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 4.19 pagi. Pihak bomba yang sampai di lokasi pada pukul 4.46 pagi berjaya mengawal api dan terus merebak dalam tempoh 15 minit. Dua buah jentera pemadam dengan kekuatan 15 anggota dihantar ke lokasi bagi memadam kebakaran. Kesemua penghuni rumah terbabit berjaya keluar menyelamatkan diri dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran sedang disiasat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Di sana khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merabai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Salah pada asar 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 3.53 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah Bintulu pada pukul 4 petang. Di zon 4 Igan Oyak Balingan, Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai Matu Darul Sarike, Jelau Bintango dan Rajang 4.7 minit petang. Zon 6 Kampung Lingga Si Aman, Keliling Buah Antu Beton Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debang 4.7 minit petang. Zon 7 Semarahan, Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam 4.10 minit petang. Dan di Zon 8 Kucing Siburan, Baut Lundut dan Sematan Selah Pada Asar untuk petang ini pada pukul 4.13 minit petang. Demikian jadual Selah Pada Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 16 Julai 2026 bersamaan satu safar 1448 Hijrah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

NDI Indikator Agih Bantuan Lebih Adil. Kerjasama Rentas Agensi Bendung Ajaran Sesat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Memang lagu klasik ni memang saya minat.
1: Nama petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Pengamal media Sarawak diseru kuasai AI, elak tersebar maklumat palsu. Projek komoditi berimpak tinggi HICP berjaya tingkat pendapatan peserta. Kerjasama Rekoda, URDA dan USM perkasa pembangunan ekonomi komoditi. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Masa depan kewartawanan bergantung kepada keupayaan pengamal media mendepani kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan AI. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkembangan pesat AI dalam keupayaan pengecaman wajah, analisis data dan kemunculan kandungan palsu atau deepfake menuntut pengamal media lebih berhemah dalam menilai serta mengesahkan sesuatu maklumat sebelum disebarkan. AI disifatkannya sebagai ibarat sebilah pisau yang mampu membawa manfaat besar jika digunakan secara beretika, namun boleh mendatangkan mudarat sekiranya disalahgunakan. Premier berucap pada persidangan media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Kerajaan Sarawak juga akan terus menyokong pembangunan industri media serta bersedia menjadi tuan rumah program kewartawanan bertaraf antarabangsa pada masa akan datang. Usaha ini penting bagi memperkukuh profesionalisme dan kerjasama dalam kalangan pengamal media. Projek komoditi berimpak tinggi HICP di Sarawak berjaya meningkatkan pendapatan dan keupayaan ekonomi komoditi Bumi Putra Luar Bandar. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, seramai 100 peserta Bumi Putra daripada kumpulan B40 menerima manfaat secara langsung menerusi projek tersebut. Purata pendapatan peserta meningkat kepada antara RM3,000 hingga RM7,000 sebulan dengan peningkatan pendapatan melebihi 25%. Beliau berkata demikian semasa lawatan penanda aras Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda dan Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA ke Advanced National Honey Landmark di University Sains Malaysia. Tambah beliau, projek berkenaan menghasilkan 10 elemen inovasi dan 8 produk hiliran. Projek-projek tersebut turut memperoleh pensijilan penting termasuk halal, mesti, amalan penghilangan baik GMP dan analisis bahaya dan titik kawalan kritikal HACCP bagi memperluas akses ke pasaran tempatan serta antarabangsa. Dalam majlis sama, Datuk Seri Alexander Nantalingi menegaskan kerjasama erat antara Agensi Pembangunan Wilayah dan Institusi Pengajian Tinggi disifatkan sebagai kunci kejayaan pembangunan komoditi yang mampan. Jelasnya, Rekoda dan URDA perlu terus memainkan peranan sebagai rakan strategik USM dalam mempercepat pelaksanaan projek, memperkukuh penyelarasan di lapangan serta mengenal pasti lebih banyak komoditi yang berpotensi menerima manfaat. Kerjasama rentas agensi dan organisasi itu mampu melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra yang berdaya saing. Ia sekaligus memperkasa ekonomi luar bandar serta menjadikan Sarawak sebagai model pembangunan komoditi berasaskan inovasi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander Nantalingi mendedahkan beberapa kawasan di Parlimen Kapit dipilih sebagai lokasi pelaksanaan projek berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada komoditi luar bandar. Bagi kawasan Dun Bukit Goram, projek Madu Kelulut dilaksanakan di Melatai Selirik dan Kampung Tatai Mas Raweng, manakala projek integrasi penternakan itik telur pokok pisang dan azola dilaksanakan di Nangayong. Bagi kawasan Dun Pelagus pula, pembangunan pusat pemprosesan dan pemasaran madu Ulu Rajang di Kampung Kebiau Song bakal menjadi pemangkin baru industri madu kelulut di kawasan Ulu Rajang. Pusat itu dijangka berfungsi sebagai hub pemprosesan, pemasaran, latihan dan pembangunan industri. Ia bagi meningkatkan nilai tambah produk tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada komoditi setempat.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Pesawah di Kampung Pangtre dan Kampung Nangar Besar Daro menerima suntikan baharu dalam usaha meningkatkan hasil pengeluaran padi apabila dibekalkan jentera pertanian moden. Menerusi inisiatif Jabatan Pertanian Sarawak itu, kedua-dua kampung masing-masing menerima dua unit mesin pengisar padi dan dua unit mesin perontok padi bagi memudahkan proses pengendalian hasil tuayan serta meningkatkan kecekapan pengeluaran padi. Adun Daro, Dr. Safi Ahmad menyempurnakan majlis simbolik penyerahan dan demonstrasi mesin tersebut di kampung-kampung di Dewan Kampung Pangtre semalam. Inisiatif itu dijangka dapat mengurangkan kebergantungan pesawah kepada kaedah tradisional sekaligus menyokong usaha memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Empat projek infrastruktur di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bernilai lebih 1.48 juta ringgit akan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Projek tersebut dijangka meningkatkan akses pertanian, mengurangkan risiko banjir serta merangsang pertumbuhan ekonomi di Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, projek terbesar melibatkan naik taraf jalan pertanian Opar Rumih Fasa 2 bernilai 1.129 juta ringgit. Selain itu, tiga projek naik taraf sistem peparitan turut dilaksanakan di Kampung Selampit 1, Sekolah Kebangsaan Selampit dan Kampung Sembandi Hilir dengan jumlah keseluruhan projek bernilai lebih RM348,000. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan majlis penyerahan tapak projek di Lundu. Kira-kira 400 kaki tangan dari 4 agensi konservasi seluruh negara berkampung di Kuching sempena sukan Agensi Konservasi Malaysia SAKOM. Ia menghimpunkan warga kerja Sarawak Forestry Corporation SFC, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia dan Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Sabah Parks. Menurut pengurus besar SFC, Abang Arabi Abang Imran, tujuh acara sukan dipertandingkan iaitu bola sepak, futsal, sepak takraw, bola tampar, dart, badminton dan menyumpit. SAKOM 2026 yang akan berakhir esok merupakan penganjuran sulung kejohanan ini dan julung kalinya dianjurkan oleh SFC sebagai tuan rumah. Penganjuran edisi seterusnya akan dihoskan oleh Sabah pada 2029. Beliau ditemui RTM selepas majlis pembukaan SAKOM di Kuching. 16 orang dari 4 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Niup Semarahan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 4.19 pagi. Pihak bomba yang sampai di lokasi pukul 4.46 pagi berjaya mengawal api dari terus merebak dalam tempoh 15 minit. Dua buah jentera pemadam dengan kekuatan 15 anggota dihantar ke lokasi bagi memadam kebakaran. Kesemua penghuni rumah terbabit berjaya keluar menyelamatkan diri dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran sedang disiasat. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengamal media Sarawak diseru kuasai AI elak tersebar maklumat palsu. projek komoditi berimpak tinggi HICP berjaya tingkat pendapatan peserta. Kerjasama Rekoda, Urda dan USM perkasa pembangunan ekonomi komoditi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Dalam mendepani era kecerdasan buatan AI, kerajaan akan terus memperkukuh kerjasama dengan komuniti profesional bagi membangunkan bakat dan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga profesional. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha itu penting bagi meningkatkan daya saing negara dalam lanskap ekonomi yang semakin dipacu teknologi. Datuk Seri Anwar berharap kerjasama erat tersebut akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai bakat yang berintegriti, berdaya saing serta mampu memimpin Malaysia pada masa hadapan. Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media PRN Negeri 9 ke-16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Kentam. MCMC juga membuka kaunter aduan di pusat media berkenaan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian. Luar negara, Amerika Syarikat memperluas kawalan perjalanan berkaitan Ebola dengan menambah sekatan baharu terhadap rakyatnya yang pulang dari Republik Demokratik Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri kini sedang bekerjasama melaksanakan proses Do Not Board atau larangan menaiki pesawat yang membabitkan Kongo. Sukan Ketua Jurulatih Australia Joe Schmidt menegaskan pasukannya masih dalam prestasi terbaik meskipun berdepan keputusan hambar menjelang aksi kejohanan rugby negara-negara menentang Itali Sabtu ini. Perlawanan itu bakal menjadi penampilan terakhir Schmidt bersama Wallabies sebelum menyerahkan tugas kepada Leskis. Australia kini terdesak memburu kemenangan selepas hanya mencatat 1 kemenangan dalam 10 perlawanan terakhir termasuk 6 kekalahan berturut-turut. Akhir sekali, Kelantan Red Warriors FC sah beraksi dalam saingan Liga Super selepas dipilih mengisi kekosongan susulan keputusan PDRM FC menarik diri daripada pertandingan itu. MFL dalam kenyataan memaklumkan kelab itu dipilih selepas melengkapkan segala dokumen bagi kriteria kewangan. Kelantan Red Warriors FC mengatasi UM Damansara United FC dan Bungaraya FC yang turut mengemukakan permohonan selepas memperoleh lesen kebangsaan luar biasa daripada First Instance Body. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaidi Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Vandalisme bukan sekadar

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, VET69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karya Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Sarawak FM. Ya, sehati sejiwa kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM yang menemani kita orang dari pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 12.30 malam kelak. Okey, jadi sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu tu berkenaan dengan aiskrim. Jadi sini nafikan nak aiskrim tu yang merupakan salah satu makanan pencuci mulut atau snack lah yang digemari oleh ramai khususnya kanak-kanak. Namun kita tahu nak setiap barangan dan bahan makanan yang digunakan perlulah mengikut standard piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengelakkan berlaku sebarang risiko kesihatan. Jadi baru-baru tu itulah di Threads ada seorang peniaga tu yang didakwa warga asing menjual aiskrim yang diletakkan dalam tong cat. Jadi menerusi hantaran yang dikongsikan oleh pengguna di Threads tu, hanya telah memberi amaran kepada orang ramai untuk berhati-hati kerana terdapat peniaga warga asing dipercayai warga Myanmar di Gurney Bay Pulau Pinang menjual aiskrim dalam tong cat. Jadi dalam hantarannya pengguna tweet saya juga turut menunjukkan yang isi dalam tong ya berupa aiskrim 3 perisa yang dipercayai vanila, strawberry dan juga coklat. Ada sikit lagi gambar menunjukkan yang ada sikit lagi tong cat yang berwarna putih, merah dan biru serta tertera tulisan untuk kegunaan cat pada dinding di bahagian dalam dan luar bangunan. Jadi di ruangan balas, seorang pengguna tu ada memaklumkan yangnya pun berada di tempat kejadian sewaktu Majlis Perbandaran Pulau Pinang datang menyita motosikal yang dimbak oleh peniaga warga asing tik. Malah hanya turut mendakwa yang peniaga asing tu juga menunjukkan sikap biadab kepada pegawai yang sedang menjalankan tugas kerana hanya tik si mau nak beri kerjasama. Jadi untuk makluman, penggunaan tong cat tu untuk menyimpan bahan makanan adalah si wajar lah kerana cat tu kita tahu yang mengandungi banyak bahan kimia dan boleh membahayakan kesihatan kita sekiranya dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Selainnya tong cat tu juga nya si mencapai standard piawaian lah yang bersesuaian untuk digunakan bagi mengendali bahan makanan seperti yang ditetapkan oleh KKM. Janganlah begitu kawan, itu tong cat kawan, jangan diguna untuk kamu letak aiskrim untuk jual. Okey, si boleh macam ya, kita nak berjual-jual lah dengan cara bagus, si kisahlah kita warga asing ke apa, walaupun kita menetap di Malaysia tu, jual lah dengan ikhlas dan bersih. Okey, jadi ialah cerita untuk hari tu. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada siapa tu? Ni tujuhnya Teh. Okey, daripada Mak Teh nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter katanya, Sekadar di Pinggiran. Dan seterusnya daripada Masnah Loso nak dengarkan lagu dari Delantis, Bunga Maaf. Jadi jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Institusi kekeluargaan yang utuh menjadi asas utama dalam melahirkan masyarakat yang aman, stabil dan sejahtera. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato Martin Ben berkata, keharmonian dalam keluarga amat penting bagi melahirkan individu yang bertanggungjawab serta generasi yang berakhlak mulia. Jelas beliau, persekitaran keluarga yang positif secara tidak langsung akan membentuk sebuah komuniti yang saling menghormati dan prihatin antara satu sama lain. Beliau berkata demikian pada majlis penangguhan seminar kefahaman Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak di Serian, anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Residen Bahagian Serian, Abdul Khalid Manap. Seminar yang dihadiri 150 peserta itu bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Keluarga Islam, hak selepas perceraian serta pengurusan harta pusaka. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak secara rasminya membuka pejabat bahagian kapit di Jalan Bleteh hari ini. Perasmian pejabat telah disempurnakan oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak, Datuk Jack Liam. Menurut Datuk Jack, pembukaan pejabat baru itu merupakan inisiatif penting bagi memperkukuh peranan NREB di bahagian kapit. Ujarnya, dengan adanya pejabat itu di kapit, NREB mampu mempercepatkan tindak balas terhadap isu alam sekitar, memperkukuh operasi lapangan serta meningkatkan keberkesanan pemantauan pematuhan, pemeriksaan tapak, siasatan aduan, penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dan pelaksanaan program kesedaran awam. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perasmian Pejabat Bahagian Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak Bahagian Kapit. Penduduk di empat buah kampung di Serian bakal menikmati kemudahan perhubungan yang lebih baik menerusi projek pembinaan Jambatan Sungai Sadong di Kampung Sorak Melayu. Projek berkenaan di bawah Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Serian selaku agensi pelaksana dengan kerjasama Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Majlis Pecah Tanah telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus. Skop pembinaan melibatkan jalan baru berturap sepanjang hampir 1.5 km serta sebuah jambatan konkrit sepanjang 101 meter. Apabila siap kelak, projek bernilai tinggi ini akan memendekkan jarak perjalanan dari Kampung Sorak Sumpang ke Kampung Sorak Melayu daripada 16.3 km kepada hanya 1.7 km. Kemudahan tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada penduduk Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi, Entukuh dan Kampung Sorak Melayu dalam memudahkan urusan harian mereka dengan lebih selesa dan selamat. Kerja-kerja pembaikan pembetong di Old Bau Lunduk Road, Stuum Muda, bahagian Kuching akan dilaksanakan mulai 20 Julai ini hingga 21 September depan. Menurut kenyataan di Facebook rasmi Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, sepanjang tempoh pelaksanaan, penutupan jalan dan lencongan sementara akan dilaksanakan. Ia bagi memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan selamat dan lancar. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi papan tanda trafik serta arahan petugas di lokasi, mengurangkan kelajuan dan memandu dengan berhati-hati ketika melalui kawasan pembinaan. Sebarang pertanyaan berkaitan aliran trafik boleh menghubungi Pejabat Operasi JKR Bahagian Lunduk di talian 082-735-0011 atau DAL HCM Sendirian Berhad di talian 082-620-997.
Seramai 175 warga negara Indonesia ditahan dalam operasi bersepadu Ops Mega di sebuah perumahan pekerja di Linau Mewah Estate Jalan Lamber Miri semalam. Menurut hantaran di Facebook rasmi Jabatan Imigresen Malaysia, JIM Sarawak, daripada jumlah itu adalah 90 lelaki, 53 wanita dan 32 kanak-kanak. Mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 Akta 155. JIM Sarawak turut menyebut secara keseluruhan 250 warga asing telah diperiksa dalam operasi yang dilakukan pada pukul 11.35 malam itu. Operasi melibatkan 57 anggota penguat kuasa yang terdiri daripada JIM Sarawak, Jabatan Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pasukan Polis Merin dan Unit Keselamatan dan Perlindungan Sarawak. Operasi berakhir kira-kira pukul 4 pagi. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Depot Imigresen Berkenu bagi tujuan siasatan dan tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat ujibakat adalah seperti berikut. Ujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat ujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Semestinya muzik tanpa batasan. Okay, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan Airborne New Airways tu menerima pesawat Boeing 737-800 pertamanya di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK semalam. Jadi sekaligus memudah menandakan fasa akhir persediaan syarikat penerbangan milik kerajaan Sarawak tu sebelum memulakan penerbangan komersial sulungnya bagi laluan Kuching Kuala Lumpur Kuching pada 20 Julai tu kelak. Jadi ketibaan pesawat yang dihiasi livery identiti visual rasmi Air Borneo tu turut menjadi perhatian ramai apabila gambarnya tular di media sosial. Selain dikongsi oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menerusi Facebook beliau. Dan menurut Dr. Sim, ketibaan pesawat tu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha Air Borneo memulakan operasi sebagai syarikat penerbangan perkhidmatan penuh. Dan kata beliau, pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuching Baharu di Tanjung Embang yang dijangka siap selepas 2030 ya akan melengkapkan ekosistem penerbangan Sarawak dan menyokong aspirasi negeri untuk muncul sebagai hub penerbangan serantau. Jadi penerbangan sulung Air Borneo pada 20 Julai itu akan menjadi titik permulaan operasi komersial syarikat itu selepas kerajaan Sarawak mengambil alih Muswings dan menjenamakannya semula sebagai Air Borneo. Alright, jom kita nak dengarkan lagu permintaan seterusnya pada malam tu daripada Wan Zainal Abidin. Nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, katanya Berjuta Batu. Dan seterusnya daripada Mahani Ani, nak dengarkan lagu dari Hafiz Suib, Bahagiamu Deritaku. Jadi jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancang. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia e-fishery satu penipuan terancang. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. MOF menjelaskan susulan perkembangan tersebut, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas menerusi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola, dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Dalam perkembangan sama, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat tersebut. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, ketika ini perkara itu belum termasuk dalam prosiding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira 200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA bahawa penyanyi Jennifer Hudson akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika secara langsung sebelum sepak mula. Pada saingan Super Bowl dan NBA, acara itu merupakan tradisi dalam sukan Amerika. Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan Korea Marka yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke Timur Laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.93 bagi setiap juta unit thermal British yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata, sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakera padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, kurungan 1, kurungan A dan kurungan B Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
1: Belum, jangan tukar.
2: Salah.
1: Jom layan je Miri FM.
2: Belum lagu.
1: Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah.

0: jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Click wajib ada.
1: Biasa kita dengar ajak suara sidaknya nak. Mahu dengarkan Mir FM? Boleh saksikan secara terus daripada Facebook Mir FM. Kini kita orang boleh dengar sidaknya Mir FM dan juga kita orang boleh

Aplikasi Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.

0: Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.
1: Soundcheck, soundcheck, 1, 2, 3.
2: Haa, tak orang dengar sih. Dengar apa ya? Dengarkan kami orang di Miri FM, mesra bermaklumat.
3: Wah, best benar gini tu. Kita boleh dengar sinaknya penyampai-penyampai Miri FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang, boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik, wajib ada.
2: Biasa kita dengar ajak suara sidaknya nak. Mahu dengarkan Miri FM? Boleh saksikan secara terus daripada Facebook Miri FM. Kini kita orang boleh dengar sidaknya Miri FM. Dan juga kita orang boleh nanggar penyampai-penyampai radio Miri FM di Facebook Miri FM.
0: Bila hadiah menjadi rasuah?
4: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah. Bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan, Tawau.

0: Menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, inisiatif Payung Ramah telah diperkenalkan. Terdapat 4 inisiatif utama, antaranya Program Jualan Ramah, Program Menu Ramah Program Bakul Rahmah dan Menu Siswa Rahmah. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barang keperluan harian serta mendepani isu kosar hidup. Payung Rahmah akan terus diperkasa.
1: Cubaan suara 1, 2, 3. Anda sedang mendengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat.
0: Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasakan sektor pendidikan negara. Pertama, pembinaan semula bangunan daif di sekolah menerusi penubuhan pasukan petugas khas reformasi agensi STAR. Kedua, projek penyelenggaraan tandas institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga, pemberian bantuan awal persekolahan bagi sesi 2023-2024. Keempat, rancangan makanan tambahan. Kelima, perluasan program sekolah komprehensif 9 dan program sekolah komprehensif 11. Keenam, dasar pendidikan digital. Kerajaan sentiasa mengutamakan pendidikan melalui inisiatif bagi memacu negara ke arah intelektual yang berdaya saing.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen, ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

주 나야야 미래 FM. Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat. Lagu-lagu di Mir FM.

meneruskan bersama Miri FM. Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Miri FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.

0: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Via Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan.

smartphone ja. Ah, jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Klik wajib ada. Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk

anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1.

0: Media FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Media FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Media FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Media FM dan promosi website Media FM. Bahagian unit pemasaran Media FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Bersama kami, Media FM.
1: Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. Lima sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani, merancakkan ekonomi komuniti.
2: Eh, belum. Jangan tukar.
3: Eh, salah.
2: Jom, layan je Miri FM.
3: Eh, belum lagu.
2: Lagu-lagu di Miri FM. Aku

industri dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

0: dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada. Rahmah itu
1: berkat.
2: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa. Jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat.

0: dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.
1: Biasa kita dengar ajak suara sidaknya nak. Mahu dengarkan Mir FM? Boleh saksikan secara terus daripada Facebook Mir FM. Kini kita orang boleh dengar sidaknya Mir FM dan juga kita orang boleh

0: Monsun Timur Laut akan membawa hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari, boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berhampiran sungai dan berkedudukan rendah. Tiupan angin timur laut secara berterusan dan kencang boleh menyebabkan laut bergelora dan risiko kenaikan paras laut di perairan Laut China Selatan. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat MTL dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 221638.
1: Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: bersama kami di Sarawak FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, wartawan masa kini perlu kuasai AI, analitik data dan keselamatan digital. Kebebasan media perlu seiring bagi mengekalkan kepercayaan masyarakat. Sistem membran berpotensi percepat bekalan air bersih pedalaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Wartawan masa kini perlu melengkapkan diri dengan kemahiran baru termasuk kecerdasan buatan, analitik data dan keselamatan digital. Langkah ini penting bagi memastikan industri media terus relevan serta berdaya saing dalam era digital. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menegaskan, pengamal media kini dituntut menguasai pelbagai kemahiran baru selain daripada penulisan dan liputan berita konvensional. Ia penting memandangkan landscape media semasa sedang berubah dengan begitu pantas. Menurut beliau, pelaburan terhadap pembangunan bakat muda dan latihan berterusan merupakan kunci untuk memastikan organisasi media mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta cabaran baru industri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam sempena Hari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak dan Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching malam tadi. Sementara itu, penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana dan Persidangan Media Sarawak 2026. Syed Mahathir menerima anugerah bagi kategori juru video. Sementara itu, pesara RTM Zaidi Bujang menerima anugerah khas kategori penyampai radio dan berita. Anugerah tersebut disampaikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof di Kuching. Syed Mahathir melahirkan rasa syukur atas pengiktirafan yang diterima dan menyifatkannya sebagai hasil sokongan padu pengurusan RTM, rakan sekerja serta ahli keluarga. Zaidi Bujang pula menyifatkan anugerah khas tersebut sebagai penghargaan bermakna kepada warga penyiaran yang terus komited menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Tambahnya, warga penyiaran dan kewartawanan perlu terus memainkan peranan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada masyarakat serta bersedia menyumbang kepakaran apabila diperlukan. Kebebasan media di negara ini perlu bergerak seiring dengan tanggungjawab dan etika bagi memastikan industri kewartawanan terus mendapat kepercayaan masyarakat. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Pramesh Chandran berkata, media yang bebas bukan bermaksud bebas tanpa batas. Sebaliknya, perlu berpegang kepada prinsip profesionalisme, ketepatan maklumat dan akuntabiliti. Jelasnya, perubahan Majlis Media Malaysia di bawah Akta Parlimen tahun lalu membuktikan industri media negara kini memasuki fasa lebih matang. Beliau mengakui media masih bergantung kepada kerajaan dalam aspek pelesenan dan pembiayaan yang menuntut keseimbangan antara kebebasan editorial dan kerjasama strategik. Pramesh berkata demikian pada persidangan media Sarawak SMEC di Kuching. Menyentuh cabaran era digital, beliau berkata penularan maklumat palsu melalui media sosial dan kecerdasan buatan AI memerlukan pendekatan baharu menerusi kerjasama erat antara kerajaan, MCMC serta penggiat media. Model Pusat Translasi Advan National Honey Landmark Anhal, Universiti Sains Malaysia USM Kampus Kesihatan Kubang Krian, Kelantan bakal dijadikan inspirasi untuk memperkasakan ekonomi luar bandar Sarawak menerusi industri madu kelulut. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingge berkata, pembangunan luar bandar kini perlu beralih kepada kebergantungan hasil mentah kepada penghasilan produk bernilai tinggi. Jelasnya, program usaha sama bernilai RM7 juta tajaan unit peneraju agenda Bumi Putra, teraju itu terbukti berjaya meningkatkan pendapatan 100 peserta B40 Sarawak sehingga mencecah RM3,000 hingga RM7,000 sebulan. Susulan itu, beberapa projek madu kelulut berimpak tinggi akan dilaksanakan di Kapit antaranya di Melantai Selirik dan Kampung Tatai Mas Raweng, selain pembinaan pusat pemprosesan dan pemasaran madu Upper Rajang di Song. Dato' Sri Alexander menyatakan demikian menerusi hantaran di Facebook rasmi beliau.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Penggunaan teknologi rawatan air moden seperti sistem membran berpotensi mempercepatkan penyediaan bekalan air bersih ke kawasan pedalaman. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Datuk Roland Duat Jubin berkata, teknologi tersebut mampu memproses air sungai di lokasi sebelum disalurkan terus ke rumah panjang dengan lebih cepat dan kos efektif. Pendekatan yang ditengahkan dalam persidangan A. Borneo, BIWWEC baru-baru ini penting bagi membantu kerajaan memperluas liputan bekalan air di kawasan yang sukar dihubungkan dengan sistem grid sedia ada. Penyediaan bekalan air bersih yang lebih efisien penting bagi meningkatkan kualiti hidup serta tahap kesihatan masyarakat luar bandar. Beliau berkata penggunaan teknologi baru itu dapat mempercepatkan usaha kerajaan memastikan lebih ramai penduduk pedalaman menikmati kemudahan bekalan air bersih. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penyerahan cek pampasan tapak tanah projek taik taraf Jalan Ulu Entabai di Pakan. Dalam perkembangan lain, seramai 136 penduduk di Ulu Entabai Pakan menerima cek pampasan tanah berjumlah RM1.9 juta. Pampasan itu bagi membolehkan pelaksanaan projek naik taraf Jalan Ulu Entai ke Rumah Sang, Rantau Cire bernilai lebih RM19 juta diteruskan mengikut jadual. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Datuk Roland Duat Jubin berkata, projek di bawah agensi pembangunan Delta Rejang Rada itu kini mendahului jadual sebanyak 8 hari. Projek dijangka siap sepenuhnya Ogos tahun depan. Jelasnya, pembinaan jalan berturap sepanjang 13.72 km itu bakal memberi manfaat kepada penduduk di 12 buah rumah panjang. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek pampasan tanah projek berkenaan di rumah Beliling Juing, Sungai Bangkit Pakan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kerajaan negeri turut meneruskan 3 lagi projek jalan raya di kawasan Meluan dengan nilai keseluruhan mencecah RM247 juta. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS bersedia mengumpul segala isu dan maklum balas daripada komuniti perniagaan berhubung kelayakan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Setiausaha Agung DUBS, Jezamin Dayo berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kekangan yang dihadapi usahawan tempatan dikemukakan kepada wakil rakyat sebelum diperjuangkan ke peringkat kerajaan. Menurut beliau, antara isu utama yang dibangkitkan usahawan luar bandar adalah ketidaklayakan kenderaan jenis lori, pick-up dan pacuan empat roda milik syarikat untuk menerima subsidi berkenaan. Keadaan itu sekaligus memberikan kesan langsung kepada kos operasi dan pengangkutan perniagaan mereka. Beliau berharap wakil rakyat dapat menyuarakan isu berkenaan bagi memastikan pelaksanaan subsidi diesel di Sarawak lebih menyeluruh dan adil. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat khas SKDS bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di Kuching. Polis Sarawak berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah melibatkan rampasan 55 kilogram metafetamin bernilai RM2.75 juta di Miri. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, operasi dilakukan di dua lokasi berasingan iaitu di Jalan Cahaya Miri Bypass dan Jalan Acacia pada 8 Julai lalu. Serbuan tersebut membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun yang bertindak sebagai penghantar sindiket berkenaan. Siasatan mendapati suspek aktif sejak Jun lalu menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi dan mengatur urusan penghantaran tanpa sebarang pertemuan bersemuka. Suspek dipercayai dibayar upah RM7,000 bagi setiap tugasan selain dijanjikan bayaran tambahan RM15,000. Sebuah jenis kereta sedan turut disita. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Semakan turut mendapati suspek mempunyai dua rekod jenayah lampau melibatkan kesalahan seksual kanak-kanak dan penyalahgunaan dadah. Suspek ini ditahan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah manakala kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Wartawan masa kini perlu kuasai AI, analitik data dan keselamatan digital. Kebebasan media perlu seiring bagi mengekalkan kepercayaan masyarakat. Sistem membran berpotensi percepat bekalan air bersih pedalaman. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azhar Johan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Perasaan marah ya, jangan simpan. Lama-lama boleh jadi dendam. Jangan kerana marah, salah mula keputusan. Mun kita marah, saya pun marah. Mun kita si marah, saya pun si marah. Ingat ya, layan ja, selamat pagi.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Susulan itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara dalam perkara itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan melalui 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Kita kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu, langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
2: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan Am, Vet 69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
3: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur Vex 69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran itu melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Nak dengar Sarawak FM di Kapit Teruk? Tune je Radio 92.7.